0: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
1: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
2: Da mama o young mam.
3: Wene iwiala o.
4: Owe.
5: Ndewa unu kani wo.
6: Ndo himbae unabokware.
2: Unu na wonu o.
7: Ndibae mama nu o. Una uchulo.
8: Mama nu eba o. Unu hokwara chie.
9: Ndewa maizino. Na wo. Karam nonka o.
10: Ndemunu jokwa wo.
2: Olorun wa lo kwanga di ama o.
11: O bu ya mere anyi ji na ko ge oku ke bia ke bia.
2: No kendi bo ne zino lo rose no won penane fe ma ba. E bon won ti ga wagi.
11: E bon ranyi bo ime ke dollar anti azu ma chipta ku ezege na wu o.
2: Anyi ji reji bara bara o bu na rose fe baby galowa. Ahwe dogi o be fu galowa o bi adegi ma.
11: Dia ka ge na u ge bengala o bi uto haneze nwa anyi Istanbul. Apo mureze aka mommy light noria.
2: Na Clinton Obidaya Mokediara Ma Ambassador Ndudho Ebes Gambabwa
11: Nogen Dibo
2: Na Rose FM Radio Kibeya Rose Imetagema Rose 101